0: سنی که دانون این چه؟
1: آروچی
0: آروچون یه رخای سیگیال یه رخای تنی مگر بشون مگر دی آنون خور یه بورت خور یه بورت این سخور کنیال آریان سیگیال کنیال آریان سیگیال کنیال آریان سیگیال کنیال آریان سیگیال کنیال آریان سیگیال کنیال آریان سیگیال کنیال آریان سیگیال کنیال آریان سیگیال کنیال آریان سیگیال کنیال آریان سیگیال کنیال آریان سیگیال کنیال آریان سیگیال کنیال آریان سیگیال کنیال آریان سیگیال کنیال آریان سیگیال کنیال آریان سیگیال کنیال آریان سیگیال کنیال آریان سیگیال کنیال آریان سیگیال کنیال آریان سیگیال کنیال آریان سیگیال کنیال آریان سیگیال کنیال آریان سیگیال کنیال آریان سیگیال کنیال آریان سیگیال کنیال آریان سیگیال کنیال آریان سیگیال کنیال آریان سیگیال کنیال آریان سیگیال کنیال آریان سیگیال کنیال آریان سیگیال کنیال آریان سیگیال کنیال